Na današnji dan 7. oktobra navršava se godina od smrti legendarnog BH pjevača narodne muzike Halida Bešlića, koji je preminuo u 72. godini života nakon kratke borbe sa teškom bolešću. Halid Bešlić je krajem augusta prošle godine hospitaliziran na Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu, gdje se nalazio pod stalnim nadzorom ljekara. Njegov odlazak ostavio je veliku prazninu na muzičkoj sceni, ali su njegove pjesme nastavile živjeti među generacijama publike. Rođen je 20. novembra 1953. godine u Knežini kod Sokoca, a tokom višedecenijske karijere postao je jedan od najprepoznatljivijih glasova narodne muzike na prostoru bivše Jugoslavije i regiona. Pjesme poput Miljacka, Romanija i Ja bez tebe ne mogu da živim ostale su duboko urezane u srcima njegove publike. Upravo na godišnicu njegove smrti stiže i zakletva. Pjesma posebne simbolike za Samira Kadirića, Halidovog dugogodišnjeg muzičkog producenta, aranžera, harmonikaša i prijatelja. Nakon 35 godina zajedničkog života i rada sa Halidom, te godinu dana bez novih muzičkih izdanja, Kadirić ovom pjesmom nastavlja svoj muzički put. Zakljetva je, kako je i sam naslov govori, obećanje da će muzika koju su Halid i njegovi saradnici posvetili više od 3 decenije nastaviti živjeti. Pjesmu izvode Lamija Bešlić, Halidova unuka, Samir Kadirić, Muhamed Fazlagić Fazla, Muharem Hadrović, Adi Avdić, pijanista profesor dr. Dino Rešidbegović, Enisa Begagić, Haris Ljumanović, Jadranko Huskić, Damir Huskić i Rastislav Guberac. Muziku i tekst potpisuje Dragan Pejić, dok je aranžman uradio Samir Kadirić. Tako zakletva na simboličan način spaja prošlost i budućnost, sjećanje na čovjeka čiji je glas obilježio decenije i želju muzika koja je posvetio život nastavi živjeti.

0: Volodimir Zelenski, koji je najavio kontranapad na Rusiju. Jemenski pobunjenici Huti, koje podržava Iran, izjavili su danas da su napali vojne objekte i aerodrome u susjednoj Saudijskoj Arabiji i zaprijetili važnoj alternativnoj ruti Hormuškom moreuzu za pomorski saobraćaj. Vojni portparol Huta, general Yahya Sari, rekao je preko društvenih mreža da su pobunjenici lansirali balističke rakete i dronove ciljajući međunarodni aerodrom Kralj Halid u glavnom gradu Saudijske Arabije Rijadu, ali nije pružio dokaze. Letovi na aerodromu kratko su bili prekinuti prema platformi za praćenje letova Flight Radar 24.
1: Temperatura u Bugojnu 14 stepeni, Jajcu i Zenici 16, Sarajevu 17, Banja Luci 20, u Mostaru i Neumu 22 stepena.
0: Danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, dnevna temperatura od 21 do 28 stepeni. Brojne su dionice sa aktuelnim radovima, a na tim dionicama izmijenjen je režim saobraćaja. Vozačima se savjetuje da poštuju sve saobraćajne propise kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. 12 sati i 10 minuta slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1, spikerica Aida Krejkić, urednica emisije Ermina Hrustemović.

0: Sport.
1: Argentinska superzvijezda Lionel Messi oprostio se od reprezentativnog fudbala, postigavši još jedan gol za svoju zemlju. Za argentinski, ali i svjetski fudbal, time je završena jedna era. Messi je juče upisao svoj 208. i posljednji nastup za Argentinu, postigavši 126. gol u dresu Gaučosa u pobjedi nad Beninom 3-0 u prijateljskoj utakmici. Na nebu iznad stadiona nakon utakmice priređen je spektakularan show sa dronovima uz poruku Gracias Leo, a završio je formiranje Messijevog lika. Slijede vijesti iz sporta.
2: U Ligi evropskih nogometnih nacija sinoć je odigrano preostalih 10 susreta četvrtog kruga. Engleska Češka 3-0, Hrvatska Španija 1-2 u okviru A lige, u Ligi B Škotska Slovenija 1-2, Švicarska Makedonija 3-0, te u Ligi C Kazahstan Farski otoci 2-2, Albanija San Marino 2-1, Bjelorusija Finska 1-0, Estonija Island 0-0, Luksemburg Bugarska 0-2 i Moldavija Slovačka 0-4. Takmičenje će biti nastavljeno 12. novembra. Ženska futsal reprezentacija Bosne i Hercegovine danas u slovačkom gradu Umene počinje takmičenje na kvalifikacionom turniru za evropsko prvenstvo. Od 16 sati igra sa selekcijom Mađarske, a u grupi su još Slovačka i Švedska. Slušamo golmanicu u našem timu Nikolinu Todorić.
3: Od nas generalno ne očekuju mnogo, ali mi damo mnogo više nego što se očekuje. Tako da je ovaj put ta neka pozitivna atmosfera, pozitivna energija u ekipi, nosi nas, diže nas i samim tim dolaze rezultati.
2: Utorak za nama bio je loš dan za naše košarkaše u međunarodnoj konkurenciji. Bosna je u Z3 izgubila od grčkog Pauka 72-75, meč drugog kola Eurokupa. 14. oktobra gostuje kod njemačkog Ulma. Igo Kea je na startu FIBA Lige prvaka Evrope pretrpjela poraz od španskog Bilbao u Laktašima 79-92. 13. ovog mjeseca putuje Albi u Berlin. Slušamo trenera Bosne Darija Đerđu.
4: Protiv jedne ovakve ekipe da smo odigrali ovakvu mušku utakmicu, ponosan sam na momke, ali sam isto tako rekao da ja se ne zadovoljavam s tim da budem ponosan. Ja želim da oni budu bolji, da smo mi bolji, da smo mi kao ekipa bolje.
2: Na međunarodnoj su sceni to bili i rukometaši iz Iđača. Ogled drugog kola C grupe Evropske lige sa švicarskim kadetenom u Schaffhausenu izgubili 30-42. 13. oktobra u trećem kolu se sastaju Steaua iz Viđač. Toliko o sportu za sada. Moje ime je Jadranko Fejzić.
1: Poštovani slušaoci, toliko u ovoj emisiji. Hvala na pažnji i na kraju još jednom podsjećamo na vijesti dan.
5: Nova trojka najavljuje uspostavu vlasti u kantonu Sarajevo. Darijana Filipović najavila promjene ambasadora i bolju atmosferu u radu predsjedništva Bosne i Hercegovine. Na čelo vlade Republike Srpske po svemu sudeći dolazi Dodik. Samo je pitanje koji, pomilovani ili sin. Izrael obilježava 3 godine od napada Hamasa. U osveti ubili više od 74.000 palestinaca. Prva godišnjica smrti bosansko-hercegovačke legende i humaniste Halida Bešlića.
6: Slušali ste dnevnik Federalnog radija, tonska realizacija Maja Kebat, spikerica Senada Smaković, urednica emisije Miranda Fejzagić i Sanjin Bećregić.
7: Putevi.
8: Na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja sa izuzetkom dionica gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče na dionici autoceste A1 u smjeru Zenica jug, Zenica sjever saobraća se usporeno, a radovi se izvode u desnoj traci. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tona.

0: dragi slušatelji, specijalna muzička želja večeras, Džani i Rade Kosmajac, pjesma, dakle, ide i pozdrav za Šalo Enesa i Fareta, pjesma se zove Najjači.
1: Bog najvećeg brata, koji je...
0: Pa uživajte.
1: ...ne dolazi, pogledam u tebe, uvek slika ista.
0: Dakle, za Šalo Enesa i Fareta, Džani i Rade, Najjači.
1: Se se